0: صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کریں گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ملک کے سرحدی علاقوں کا دورہ کریں گے اور سیکیورٹی سے متعلق میٹنگیں کریں گے۔ جناب امت شاہ کل راجستھان میں بیکانیر پہنچے۔ وزیر داخلہ آج صبح بی ایس ایف کی سانچو سرحدی چوکی پر جائیں گے، جہاں وہ تعینات سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سے گفتگو کریں گے اور ان کے لیے بہبود کی اسکیموں کا افتتاح کریں گے۔ دوپہر کو جناب امت شاہ بیکانیر میں سرحدی خطے میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جموں کشمیر میں مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں بڑی تکنیکی خرابی کی وجہ سے گونڈولا روپ وے کے رک جانے کے بعد سے کیبن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ کیبل کار کے 65 کیبنز کے اندر 300 سے زیادہ سیاح پھنس کر رہ گئے تھے، جن میں کچھ زمین سے تقریباً 500 فٹ کی بلندی پر کیبن میں موجود تھے، جس سے خواتین اور بچوں سمیت سیاحوں میں بے چینی پھیل گئی۔ فوراً ہی ایمرجنسی اقدامات کیے گئے۔ ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جموں کشمیر پولیس، فوج کی چنار کور اور مقامی انتظامیہ کی ٹیموں نے مل کر بچاؤ اور امدادی کارروائی انجام دی، جو 7 گھنٹے تک چلی۔ سبھی مسافروں کو بحفاظت اتار لیا گیا اور کسی کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تکنیکی خرابی کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تحقیقات کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی طرح کی کوتاہی پائے جانے پر کارروائی کی جائے گی۔ جموں کشمیر کے راجوری ضلع میں ڈوریمل علاقے کے گھنے جنگلات میں چھپے ہوئے مشتبہ انتہا پسندوں کا پتہ لگانے کے لیے تلاش کی کارروائی آج چوتھے دن بھی جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز نے مختصر فائرنگ کے بعد دہشت گردوں کے ایک ٹھکانے کا پتہ لگایا ہے۔ ہفتے کے روز وہاں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہوا تھا۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے کانگو اور یوگینڈا میں ایبولا بیماری پھیلنے کو عالمی صحت تنظیم کی جانب سے بین الاقوامی تشویش کی صحت عامہ سے متعلق ایمرجنسی قرار دیے جانے کے تناظر میں ایئر لائنز کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ یوگینڈا اور کانگو کے لیے پروازیں چلانے والی فضائی کمپنیوں کو مسافروں کے اترنے سے پہلے سیلف ڈکلیریشن فارم لازمی طور پر داخل کرنے اور انہیں وصول کرنے کو یقینی بنانا ہوگا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: ڈی جی سی اے نے فضائی کمپنیوں کے لیے یہ لازمی بنا دیا ہے کہ وہ پروازوں کے دوران صحت سے متعلق مخصوص اعلان نشر کریں تاکہ ممکنہ ایبولا کیسوں کی جلد نشاندہی ہو سکے اور اس بیماری کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ بخار، کمزوری، درد ہونے، سر میں درد، گلے میں خراش اور قے ہونے یا خون بہنے جیسی علامتوں کے بارے میں ہوائی جہاز کے عملے کے اہلکاروں کے ساتھ ساتھ امیگریشن یا طبی حکام کو پہنچنے پر اس کی اطلاع بلا تاخیر دیں۔ ڈی جی سی اے نے کہا ہے کہ اگر بھارت پہنچنے کے 21 دن کے اندر اس طرح کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں تو مسافروں کو مخصوص اسپتالوں سے طبی امداد حاصل کرنی چاہیے اور ہوائی اڈے کے صحت حکام کو مطلع کرنا چاہیے۔ دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔
0: دلی میں سی این جی کی قیمت میں 2 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دلی میں سی این جی کی قیمت 83.09 روپے فی کلو گرام ہو گئی ہے، جس کا اطلاق آج صبح 6 بجے سے ہو گیا ہے۔ پنجاب میں میونسپل انتخابات کے لیے پولنگ شروع ہو گئی ہے۔ ریاست میں 8 میونسپل کارپوریشنوں، 75 میونسپل کونسلوں اور 20 نگر پنچایتوں کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پنجاب کے سال 2027 کے اسمبلی انتخابات سے پہلے ان میونسپل انتخابات کو ایک اہم سیاسی اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ریاست میں حکمراں عام آدمی پارٹی، انڈین نیشنل کانگریس، شرومنی اکالی دل اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو میدان میں اتارا ہے۔ ریاستی انتخابی کمیشن کے مطابق ریاست بھر کے کل 1896 وارڈ سے 7555 امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ سخت پولیس انتظامات کے تحت ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ یہاں 32,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا ہے۔ ووٹروں کی شرکت بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 29 مئی بروز جمعہ کی جائے گی۔ جالندھر سے راجیش بالی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شعیبہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ریڈیو ہے صرف ریڈیو نہیں ہے، کبھی ہمارے دل کی ترجمانی کرتا ہے، کبھی ہمارے نبض کی حالت کو پہچانتا ہے، اور کبھی ہمارے دلوں کی دھڑکن بن کے دھڑکتا ہے۔ تو آئیے آپ کو تاریخی سفر پر لیے چلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ریڈیو کا آغاز کب سے ہوا۔ یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ بمبئی میں سب سے پہلی بار ریڈیو کا آغاز ہوا 1923 میں، جو کہ بہت جلد بند ہو گیا۔ اس کے بعد انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی بمبئی اور کلکتہ نے مل کر 1927 میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جو بھی بہت دنوں تک نہیں چلا، بند ہو گیا۔ اور آخر میں 1930 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس قائم ہوئی، جسے بعد میں یعنی 1936 میں آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا۔ آل انڈیا ریڈیو اور آکاشوانی کی اگر ہم بات کریں، اس میں بھی بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ آل انڈیا ریڈیو کو پھر آکاشوانی کہا گیا، کہ ایک بنگال کے بہت مشہور شاعر تھے رابندر ناتھ ٹیگور، انہوں نے شارٹ ویو کی جب شروعات کی تو اس وقت انہوں نے آکاشوانی لفظ کا استعمال کیا تھا، اس لفظ کو مستعار لے کر کے اس ریڈیو کا نام ہی آکاشوانی رکھ دیا گیا۔ تو سامعین اکرام، ریڈیو کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریڈیو کے دیوانے تو ہر طرف بھرے پڑے ہیں۔ ریڈیو نے کروڑوں دلوں کو، کروڑوں لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ ریڈیو ہی ایک ایسا ہمارے پاس انٹرٹینمنٹ کا، انفارمیشن کا ایک ایسا ذریعہ تھا جو بہت جلد ہم لوگوں تک پہنچ پاتے تھے اور لوگ سن لیتے تھے، جس میں پڑھے لکھے ہوں، جاہل ہوں، نابینا ہوں، یا پھر کسی بھی طرح کے لوگ ہوں، وہ اس سے جڑ جاتے تھے۔ ایسے ہی دیوانوں میں اب جب چیزیں آپ کے قریب ہونے لگتی ہیں تو صرف آپ ہی لوگوں کو دیوانہ نہیں بناتے ہیں، بلکہ کچھ چیزیں بھی آپ کو دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ تو ریڈیو نے بھی اپنے بہت سے دیوانے پیدا کیے، ہزاروں مداح پیدا کیے۔ تو مداح الگ ہوتے ہیں، دیوانے الگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی دیوانوں میں سے ایک دیوانے کو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ میری مراد ہے جناب مدثر عثمانی صاحب، آپ کا استقبال ہے۔
1: شکریہ۔
0: آپ اردو اکیڈمی میں بطور سینئر اسسٹنٹ کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ریڈیو سے آپ کی وابستگی تقریباً 6 سال کی عمر سے ہی رہی ہے۔ اب سامعین آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلے کہ 6 سال کی عمر کب تھی۔ تو 6 سال کی عمر ان کی جو تھی، سال 1972 اور 75 میں تھی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں سے اس کی تنخواہ اور عورتوں سے اس کی عمر نہیں پوچھی جاتی، تو اس لیے میں نے عمر تو نہیں بتایا، لیکن 6 سال ہم نے بتا دیا ہے۔ اور چونکہ یہ مرد ہیں تو ان کو برا نہیں لگے گا کہ 1975 اور سے تقریباً انہوں نے ریڈیو سننا شروع کر دیا تھا، اور جب یہ جوانی میں پہنچنے لگے تو باضابطہ یعنی 1981 سے انہوں نے ریڈیو سے اپنی وابستگی کر لی، اور فرمائشی پروگراموں میں یہ شامل ہونے لگے، اور سننے والوں کا جو ایک پورا گروپ تھا اس میں بھی یہ شامل رہے۔ تو ہم ان سے بات کریں گے۔ آپ کو ایک دلچسپ حقائق سے بھی روبرو کراتا چلوں کہ جناب کے پاس ریڈیو کا پورا کلیکشن موجود ہے، یعنی کہ 1972-75 سے لے کر کے موجودہ دور تک، یا یوں کہیے کہ اس سے پہلے بھی ان کے والد، ان کے دادا کے زمانے میں اگر کچھ رہا ہوگا تو وہ ساری چیزیں بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ تو جناب مدثر عثمانی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ریڈیو کا یہ جو چسکا لگا، یہ شوق لگا، یہ کیسے؟
1: شانواز صاحب، میرے چچا جب آفس میں جانے کی تیاری کیا کرتے تھے تو تیاری کرتے وقت وہ اپنے ایک ریڈیو کھول دیا کرتے تھے، جس میں صبح 8 بجے سے 2 منٹ پہلے وہ کھولا کرتے تھے، اس میں کوئی ٹیون، سگنیچر ٹیون آیا کرتی تھی۔ اس کے آنے کے بعد پھر وہ ایک چچا ہمارے شیو کرتے رہا کرتے تھے اور اپنے کام کرتے رہا کرتے تھے، جو بھی کرنا ہے تیاری کے لیے، اور ریڈیو چلتا رہا کرتا تھا۔ وہ جب ریڈیو چلا کرتا تھا تو اس میں ایک ٹیوب جلتی تھی، وہ مجھے بڑی بھاتی تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور پہلے وہ پوری جلتی تھی، پھر وہ ایک سوئی ایک جگہ ہو جایا کرتی تھی جب اس کے اندر آواز آیا کرتی تھی، اس میں آواز آیا کرتی تھی۔ اب 8 بج چکے ہیں، اب آپ دیو کی نندن پانڈے سے سماچار سنیے۔ اس وقت دیو کی نندن پانڈے کی کیا آواز تھی صاحب، کراری آواز۔ ان کے بیٹے سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے
0: جی،
1: وہ بھی خبریں پیش کرتے ہیں، لیکن ان کی وہ آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو اس طریقے سے مجھے ریڈیو کا شوق شروع ہوا کہ یہ کیا چیز ہے، اندر کیا جلتا ہے اس کے اندر۔ تو میرا یہ شوق شروع ہوا اس وقت۔ گانے آیا کرتے تھے، خبریں آیا کرتی تھی، قصے آیا کرتے تھے، کہانی آیا کرتی تھی بچوں کی، وہ سنا کرتا تھا میں
0: جی۔
1: اس طریقے سے میرا شوق شروع ہوا
0: جی۔ تو اب جو شوق شروع ہوا تو किसी खास चीज में तो होगी आपकी दिलचस्पी?
1: जी, खास चीज में ये थी कि मैं शौक बढ़ता रहा, उम्र भी बढ़ती रही, करते करते करते 81 में मेरा शौक पहुंचता गया। 81 में मेरी उम्र मेरे ख्याल से 14-15 साल की हो गई होगी। तो उस वक्त मेरा ताल्लुक जो संगम प्रोग्राम से बहुत था, विविध भारती पे संगम प्रोग्राम आया करता था, उसमें फरमाइश आया करती थी बजनों का ठेला से जंगमोहन सानी, पम्मी सानी, शंटू और सेली बाबा, और झिलमिल कलून शिवा खंड से जनाब मोहम्मद यूसुफ उस्मानी, कमाल यूसुफ उस्मानी और उनके उस्मानी परिवार के सारे सदस्य। तो इस तरीके से मैंने कहा यार इनसे तो मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं बाकायदा शेवाखंड गया हूँ, उनसे मुलाकात करी है मैंने।
0: क्या बात।
1: तो इस तरीके से मैं फिरता रहा और जहां जहां गया, मैं जिस शहर में मैं गया, किसी जैसे किसी शादी में चले जाते हैं।

لہراتا ہوا تاریکی میں وہ ماں کی مشقت کا سایہ. کچھ حصہ چھوڑتی ہوں. نفرت اور طنز کے تیروں کی بارش اور ایک ننھا بچہ. نفرت اور طنز کے تیروں کی بارش اور ایک ننھا بچہ. بچے کا دل نازک شیشہ, بچہ الفت کا سر چشمہ. سہمے سہمے بچپن کے دن, راتیں ویران جوانی کی. دوست, آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس دور میں کیا چل رہا تھا رفت

بچہ، بچے کا دل نازک شیشہ، بچہ الفت کا سر چشمہ۔ سہمے سہمے بچپن کے دن، راتیں ویران جوانی کی۔ دوست، آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس دور میں کیا چل رہا تھا رفعت سروش کی زندگی میں۔ بہت کم عمر میں ہی کامیاب شاعری کرنے لگے تھے اور ان کا کلام اس زمانے کے مشہور رسالوں میں چھپ

سروش کی زندگی میں۔ بہت کم عمر میں ہی کامیاب شاعری کرنے لگے تھے اور ان کا کلام اس زمانے کے مشہور رسالوں میں چھپنے کی وجہ سے انہیں کافی شہرت بھی حاصل ہو گئی تھی۔ کوئی 16-17 سال کی عمر میں نگینے سے دلی اور پھر بمبئی۔ دلی میں 1945 میں مجاز سے ان کی بہت قربت تھی، اتنی زیادہ کہ بہت سا وقت ساتھ میں گزارتے تھے۔ ایک دن مجاز نے ان کی بہت سی نظمیں ایک ساتھ سنی اور کہا کہ رفعت تم میری ریسرچ ہو۔ 2026 ایک اہم سال ہے، ہم آل انڈیا ریڈیو سے براڈ کاسٹنگ کے 90 سال منا رہے ہیں۔ اس سالگرہ کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں اردو سمجھنے والے لوگ رفعت سروش کی سینٹنری جوبلی یعنی 100 سالہ جشن منا رہے ہیں۔ 5 جون 1945 رفعت سروش محض 19 سال کے تھے پہنچ گئے بمبئی، اپنے بچپن کے خوابوں کی نگری میں۔ مجاز نے علی صدار جعفری کے نام ایک تعارفی خط دے دیا تھا اور پھر انہوں نے بہت سے دگجوں سے رفعت سروش کی ملاقات کروائی، جن میں تھے ڈاکٹر کنور محمد اشرف۔

0: گی جو غیر قانونی امیگریشن اور دیگر غیر فطری وجوہات کے باعث ہو رہی ہے۔ یہ کمیٹی مذہب اور سماجی کمیونٹیز کی سطحوں پر ہونے والی غیر معمولی آبادی کی منتقلی کے طور طریقوں کا بھی جائزہ لے گی اور اس کے لیے ایک منصوبہ بند اور مقررہ وقت میں حاصل ہونے والے حل پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ سال لال قلعے سے یوم آزادی کی اپنی تقریر میں آبادیاتی تبدیلی سے متعلق اعلی سطحی کمیٹی کے بارے میں اعلان کیا تھا۔
1: میں آج دیش کے سامنے ایک چنتا ایک چنوتی کے سمبندھ میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سڑیتر کے تحت دیش کی ڈیموگرافی کو بدلا جا رہا ہے، ایک نئے سنکٹ کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور یہ گھسپیٹھیے میرے دیش کے نوجوانوں کی روزی روٹی چھین رہے ہیں، ایک گھسپیٹھیے میرے دیش کی بہن بیٹیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ یہ گھسپیٹھیے بھولے بھالے آدیواسیوں کو بھرمت کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، یہ دیش سہن نہیں کرے گا۔ اور اس لیے ایک ہائی پاور ڈیموگرافی مشن شروع کرنے کا نرنے کیا ہے۔
0: یہ کمیٹی ایک سال کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اگر ضروری ہوا تو اس کمیٹی کی مدت کار میں 6 مہینے تک کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ آکاشوانی سے وشنو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج کہا کہ حکومت ڈرونز کے ذریعے منشیات اور ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو ختم کرنے کی غرض سے آئندہ 6 مہینوں کے اندر اندر اینٹی ڈرون نظام نصب کر رہی ہے۔ راجستھان کے بیکانیر ضلع میں سانچو سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ سرحد پار سے ابھرنے والے خطرات تو اہمیت کے حامل ہیں ہی، البتہ ملک کے اندر اس طرح کے خطرات کی مدد کرنے والے اندرونی عناصر پر بھی اتنی ہی توجہ مرکوز کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس طرح کے معاملات میں ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جانی چاہیے۔
3: ڈرون اور انیہ اپکرنوں کے لیے بھارت سرکار ڈرون رودھی سنیتر لگانے کی شروعات اگلے 6 ماہ میں ہی کر لے گی، پرنتو ڈرون اترتا تو بھارت کی بھومی میں ہے، کون اس کے اندر کے مٹیریل کو دیش ویرودھی کاریوں کے لیے اپیوگ کرتا ہے، اس پر ہماری پینی نظر ہونی چاہیے اور اس کے نیوٹرلائزیشن کے لیے سیویل اتھارٹی اور ڈسٹرکٹ پولیس سے ہمارا جیونت سمپرک ہونا چاہیے اور پرینام لکشی کاریواہی بھی ہم نے کرنی پڑے گی۔
2: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آپریشن سندور کے دوران سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے رول کی آج یہ کہتے ہوئے ستائش کی ہے کہ فورس نے نہ صرف مضبوطی کے ساتھ سرحد کی حفاظت کی ہے بلکہ سرحدی اضلاع میں رہنے والے لوگوں کے حوصلے بھی بلند کیے ہیں۔ انہوں نے سرحدی سلامتی کو مکمل طور پر محفوظ بنانے کی خاطر بی ایس ایف، فوج، انتظامیہ اور مستعد شہریوں پر مشتمل ایک 4 سطحی گرڈ قائم کرنے پر زور دیا۔ جناب شاہ آج راجستھان کے بیکانیر کے نزدیک بی ایس ایف کی سانچو پوسٹ پر پرہاری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس 4 سطحی گریڈ سے سرحدی حصے میں درپیش خطرات سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹا جا سکے گا۔ کواڈ کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کواڈ ممالک نے مغربی ایشیا کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں دیرپا امن قائم کرنے کے سلسلے میں جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرنے کا اعادہ کیا۔ کواڈ ممالک نے آبنائے ہرمز اور بحر احمر کے راستے جہاز رانی کے حقوق، آزادی، سلامتی اور عالمی تجارت کے بلا رکاوٹ جاری رہنے کے تعلق سے بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی اہمیت کو دہرایا، جس کی عکاسی اقوام متحدہ کے سمندر کے قانون سے متعلق کنونشن میں ہوتی ہے۔ میٹنگ کے اختتام کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے ناگراج نائیڈو نے کہا کہ میٹنگ میں آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کے سلسلے میں کواڈ کے عہد کو دہرایا گیا ہے۔ آج کواڈ ممالک نے بھارت بحر الکاہل بحری نگرانی کے سلسلے میں اشتراک کا بھی آغاز کیا، جس کا مقصد بحری سلامتی کے سلسلے میں اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب نائیڈو نے کہا کہ وزرائے خارجہ نے سرحد پار دہشت گردی سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی گئی ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 3 روزہ دورے پر آج سکیم پہنچی ہیں۔ انہوں نے تیبتولوگی کے اورکیڈریم اور نامگیال ادارے کا دورہ کیا۔ گورنر اوم پرکاش ماتھر، وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ اور دیگر سرکردہ شخصیات نے صدر جمہوریہ کا خیر مقدم کیا۔ کل صدر جمہوریہ ناتھولا پاس جائیں گی اور سکیم یونیورسٹی کے جلسے تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے